ci alxames ji di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkalu alxuraan ci jigéen mam jaar yi mokkale alxuraan ca daara ja amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoumpa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara mam jaara bu soobu poroxaan.